0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandasi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jonfo go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
1: Партия 20-нче курултай рухини астайдыл үгинәйли. Партия 19-нче курултайдан буянкы 5 ел интайын алахида толымы өзгече 5 ел болды. 5 елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты ахвалны күзәтеп, вазиятны мөлҗәрләп, тогры юлда чиң турып, яңалык яратып, күрәш кылышка җөрәт кылып, күрәш кылышка маһир бирәт кылып Күрәш кылышка маһир. Бүтән мәмләкәттәге һәр милләт халыкны иттифаклаштырып һәм ятәкләп, кескен, мураккап халыкара вазият һәм арка-аркадан килгән гаят зур хәүп-хатар хырысларга үнемлек тәкъабил турып, җасарат белән тырышып эшләш рухи аркылы яңа дәвр җунгочы социализмны үзлексез алгы сылҗытып, узактан буян хәл кылынмый килгән нургын кыен мәсьәләне хәл кылып, ерак келгүзеге мөнәсәбәтлек нургын зур эш, мөһим эшне вуҗудка чыгарып, партия ва дәүләт эшләрендә дөньяның диккатына тартыдыган мөһим зур муваффакыятларны кулга келтүрүшкә төрткү булды.
3: Аҗайып аламның сыры хикмәтләре. Җәмгыят хакыдагы атраплык билимнәр белән тәэминләп, сезне тогры юлга башлайдыган когылдыктагы параңлап программабыз сезнең айрылмаз достыңыз.